mebaudu me ne wumpa bua ne besaw me ne untuma ne befraw na me ne wuncha na show na makache o sewa hini di ade wati wahini ya ne sawu

Wahini Yesu. Awa twana musama woni wasi afone na epono so. Sabra wono mo na epono so na aso chene po dendendeno. Wahini Yesu wo munyane ho. Majin kwa Yesu ukasai. Ema epo aso chene na epo yindiri no. Epo aso chene yedindia. Na no pena aso chimbia ebo me bramu. Na eradi ema niema nkoyie. Na ma abrabo na hwiase no. Wahini Yesu mi wajidi ya omuse ukasa enano paya Saasua chene ebe edi wa mebremu Esase saabla wahini nebu katineza Ekase shedra kini miza kini abedi negu Wamu kutu ni wane neno Na omu nye ejidi ya ewa wawuradi munu wama kutu nuwa Na wadi wamu kugu ujafuru nini munu Saabla nane ewuradi uoho Saabla nane ewuradi ukasai Ema edu wamu kugu ujafuru nini munu wamu sefri mudia

nisam no mane se na mi hunu obofo ahodinfo bi a wote ni kasiya tia mu se why na ofata se obie enuma no na wote nso anu nso na obiere ni soro ana asase so ana asase ase a obetumi abue enuma no ana se

Yadiyadi Obon Samsuo Yadiyadi Obon Samsuo Yesu Mojanuo Osombo Mami Mese Yadiyadi Obon Samsuo.